meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada . Postimees nädal , kõigest olulisest .
2: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid A. Le Coq , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam kindlustus .

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.

0: meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Suvereporter! Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

toimuvale kontserdile Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojam päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 16.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere, kallid oma toa kuulajad, me oleme tagasi stuudios. Peale väga emotsionaalselt rasket osa. Kas me oleme toibunud? Kes teab? Aga me oleme siiski koos, mina olen Madis, minuga on...
1: Triin,
2: Kostab.
0: Kuulate oma tuba, oma luba, kus me räägime kodustest teemadest. So. Aga täna on meil tõeliselt kodune teema ja tegelikult ma arvan, et ka kuulajad peaksid kõik sulle õnne soovima.
1: Tõesti peaksid.
0: On leidnud lõpu üks igikestev saaga. Nimelt siis plaksutame kõik, sest et palmipu sai endale lõpuks diivani. See mahtus uksest sisse.
1: Ma suutsin panna selle kokku.
2: See mahtus.
1: Selle uksest sisse mahtumisega oli... Soovid sa midagi kohe küsida või juurde rääkida või?
0: Ei, no ma oleksingi lihtsalt küsinud, et noh, alusta siis otsast.
2: Aga mina tahaks küsida. Ja. Ma küsiks Madiselt, et mis tundeid see sinust tegelikult tekitab?
0: Et ma ei saanud diivanit või?
2: Ja.
1: Ilus diivan on,
0: aga ma olen praegu seal... Kortelis on küll asi, et ma pean nagu sinna keldrisse ruumi juurde tekitama. Ma ossin igeast need suured need plastikust need kastid, et kõik ümber sinna pakkida, selline pappkastidest väljast, et need ei saa pappkaste väga hästi stäkkida. Ma ossin need, et ma panen kõik sinna. Ühesõnaga, seal on nii vähe ruumi seal korteris, samal ajal kui seal on, noh, ma möllan, et see diivan ei oleks vahtunud ka mulle. Mm. Ja nüüd ma hakkan mõtlema, et kuna see uks käib nii lolli pidi lahti,
1: valet pidi. Nagu sisse poole.
0: Ei, mitte siis ta peakski sisse poole käima.
1: Aga sul käib teistpidi.
0: Teistpidi välja. Et huvitav, kuidas minul kunagi mingi diivan sinna sisse mahub.
1: Ma võin näpunäiteid jagada, mul on ju mahutatud neid ühteist sealt uksest sisse ja on olnud ka asja, mis ei mahu.
0: Ei, siis tegelikult sukstav nagu nii see, mis pidi ta käib tuleb ära muutest, et see on fire hazard.
1: See on mingi tuleohutus, aga värk on.
0: Sest et kui naabri uks on natuke ta praokil, siis ma ei saa enda oma lahti. Ja ma olen selles olukorras, sest ma tean seda, sest ma olen selles olukorras olnud. Igatahes. Emotsioonid olid rõõmsad ja kurvad. Ei, rohkem rõõmsad, ikka rõõmsad.
1: No, elus sa ju oled.
0: Ikkagi rõõmus, et ikkagi inimene sai lõpuks, mis ta tahtis endale diivani, mida ta ei tellinud. Aga sai paremad oota.
1: Aga kokkuvõttes, no ma olin ju nõus sellega, selles mõttes, et nad ei saatnud mulle lampi mingit nagu vastu minu tahtmist.
2: Vähemalt ei saatnud diivani lauda, on ju.
1: Ja nagu see esimene kõne oli, kas ma rääksin teile, et ma sain esimene nädal kullerilt kõne, et tere, Triin, see oli esimene aprill, ka ma olen nagu esimene prank päeva jooksul. Et tere, Triin, et olen see Kristo siit mingist kullerfirmast ja mul on sulle üks diivani lautu, mul on nagu perse, et ma ei pole ühtegi diivani lauda. Ma ei soovi mitte ühtegi diivani lauda, kes sa oled ja miks sa mul elisad. Ma vaatan üle, ikka diivan on. Ma isegi ole hea vaata üle, et kas me räägime edasi üldse või ei. Sest et, arvestades minu õnne, ma olin jumala kindel, et ongi midagi. Et ma olin just lammutanud ju selle vana diivani maha. Reedel oli see päev, kui mul oli mingi happening minu selles elutoas, kus oksas aega saati mu vana diivanid pooleks, et see uksest välja, mahuks. Kuna meil
2: oli tore reede õhtu?
1: Mul oli õudne pohmellis, eks. See ei olnud mitte midagi toredat minu jaoks. See oli keskpäeva päike, oli ere kaks mingit... Ja ma ei tea, kas nendel diivani vedajatel... Vaata, ma ükskord rääksin, kuidas mul seda nurgadiivanit välja viidi, et üks vend oli jumala juua täis ja umbes kukkus uksest välja. Kas see on mingi kuredi ameti nõue, üks peab täis olema või? Täpselt samamoodi jälle. Üks oli nagu selline vaikne venelane, kes on selline nagu... Noh, ühtegi sõna ei ütle isegi, kui sa küsid. Ja teine oli siis selline nägu, naar, täis, põsed, paistes, selline haiseb. Ja siis see saagis. Siis nad rebisid seda mingit polstrit ära ja lõikasid. Ma ei tea, miks nad lõikasid mingid neid kuredid, mis need vedrud või? Neid sealt ühe kaupa. Ma olen lihtsalt, miks te seda kõike nagu teete? Kuna meil oli keelebarjäär oma vahel, siis ma ei saanud neile ka öelda, et kuidas on seda diivanit nurka peaks keerama, et suksest välja mahub. Sest mina olin üks see, kes selle sisse tassis. Ma tean, ta mahtus sisse, ma ise tõin selle. Et, aga siis ma nagu otsustasin, et kui ma maksan neile nii palju raha lustige terviseks, et ma nii pean pärast koristama, et selles mõttes see natuke pudi ees või taga, see nagu suurt mu elu ei muuda ja lihtsalt istusin voodis, vaatasin, mis mul seal elutas toimub ja lõpuks nad valmis said ja sellega minema ka läksid, et head teed neid minna. aga jah, see kui see oksasaag välja võeti, siis see nagu kuidagi tekitas minus natuke sellist küsimusi. Ma korraks mõtlesin, et ma pakun enda kirvest neile, et ma mõtlesin, et jumala ees, nagu, kas mina olen see spetsialist siin praegu või? Ei ole. Ja noh, mul kaasa Erki ütles samamoodi, et kuule, et selle raha eest, jumala eest, pangu küüne kääridega, kui su on. Et...
0: Kudagi ei vea sul ikka.
1: Ja siis, ühesõnaga, ma olin selle vanadiivani ju eest ära toimetanud. Väga nukker oli istuda, kui elutuba tühi oli. Avastasin, mul on väga ilus elutuba. Jõhkralt tundus ruumi. Isenesest väga meeldis, et see akene ja kõik nagu tühi oli. Ma siin vahepeal suutsin osta 3 paari kardinaid ja neid vahetada. No, mu naaber Peeter helistas mulle kõrval majast, et kuule, Triin, et kas sul on mingisugune, noh, on okei kõik või? Et, ma näen teist päeva järjest, kuidas sa seisad akna ja see mingi kardinaid. Mul oli, ei, ma lihtsalt nagu valin ja vahetan ühed teise vastu ja siis ma ostsin mingid kardinarõngaid ja ma lihtsalt nagu, et ei ole mingisugune ohtlik sindroom loodetavasti. Lihtsalt selline pesapunumise aeg. Ja kui diivani tee, see ei ole nii mega mugav sinna üles alla turni. Ja siis ma vahetsin, mul ripub ühe selle kardinapuuga, mingi lille pott. Selle pooled vahetsin ära selgus, ma pean terve kardinaruu, selle puu maha installima koos kardinatega. Aga mis siis, mul ruumi on aega, kõik on pohmelleks üle, on ja, et nagu, kõik oli nagu mega mugav. Ja siis oli see, et jääme siis uut diivanit ootama. Ja ma ütlesin ka sellele tüübile, et ma küsisin, et kas see on nagu ühes tükis või kuidas see nagu on, et kas jalad on alladust üks korp on. Et kõik on ühes tükis, on ju, et sellega natuke jama, et mul üks kord selline diivan, mis oli ühes tükis, ei mahtunud ukses sisse. See on mida, sa mured, see kõik on mahtunud, mul pole üks käsi välja jäänud. Siis helistas esmaspäeval, et hakkab, et 14 minuti pärast jõuab, on ju. Ja ta jõudis täpselt siis keeras hoovi, kui ma sealt välisust lahti muukisin. Mm-hmm. Ma sest näed, üks võit on juba nagu olemas, et siit ikka saame sisse. Mm-hmm. Hästi tore inimene oli ka nagu selles mõttes, et ja siis Triingul, et sa nii kirglikult rääkisid sellest kitsast uksest ja pööramisest, et äkki lähme ja tead, vaatame selle üle. Mm-hmm. Ja siis nagu räägi mulle samamoodi, no mitte ükski asja ei ole meil nagu veel välja jäänud, et kõik on sisse mahtunud. Kõik inimesel kikkadi teisele korrusele, ta teeb muukse lahtu, et oi perse, mul on nagu
2: ilus algus,
1: super
2: väga ilus algus, head emotsioonid.
1: Väga lootusrikas, väga hea algus, aga mõtlesin ka, et tead, me lihtsalt, me ei lähe enne laiali, kui me selle siit, ma ei tea, kuidas me selle sisse surume siit, on ja siis ta teeb endale selle tagant selle konku lahti ja ongi reaalselt üks suur papkart painult, on ja. Mina ei tea, mulle visuaalselt tundus, et sellega pole nagu häda midagi, et kuidas saab võimalik olla, et mingi pappkarpukses sisse ei mahu. Ja hoiame seda diivanit seal süles kahe peal, et oli üksind, et ta küsis, et kas mul on okei tassida. Jah, mul on, kaalus ainult 54 kilo. Hoiame seda, kes see toovi süles ja küsib, et aga sul mingit naabrimeest ei ole, kes seda tassida tahaks või? Mul oli nagu, mu enda mees ei saanud tulla vaevalt, et mu naabrid nagu nii väga, noh, kesed tööpäevad ja, nagu tohutult valmis on ja soovivad seda vedada, et... Ja siis kikkadi tuli mingi noor kutt trepist alla ja see kuller küsis, et kuule, et aitad naise hädast välja või? Muidugi! Ühesõnaga, ta viskas mingi kotti nurk, et hea meelega, issad jumal, enne kui ma ei tea, kuhu ta minema pidi, et issad kui ajal lõpuks natuke liigutada, ennast saab pere käima. Ta aaras selle diivani mul sülle, nad vedasid selle teisele korrusele, nad mõne vandesõna saatel kuidagi surusid selle sealt uksest läbi. Ma tead, kui see ukse piit eest ära tuleb suva, ei ole hullu, see nagu minu enda kodu, ma ei pea kellelegi selgitama, panen tagasi mõnda hitet. Ja. Võibolla leian kuskilt, et lihtsalt tõske see kuredi diivan siit uksest sisse, that's all, ma rohkem ei soovi. Ja see mahtus. Nad kuidagi viskasid selle diagonaalis mulle keset põrandat ja ma olin õnnelik.
0: Siukene kohe kergus.
1: Mulle väga meeldis, kuidas see kuller ära minnes ütles ka, et kuule, järgmiste toredate ostudeni. Ma olen seda võibolla voodi järgmine.
2: Sa ei kujuta, et tegi kallikene.
0: Siin näen ma veel. Nii, nüüd oli sul siis see kaunis diivan keset elutuba diagonaalis maas. Mis sai edasi?
1: No, mul oli vaja lahti harutada ju. Nii. Ma ei hoolinud, et on tööpäev, sest et kui ma midagi tahan, siis ma tahan otse koha. See papist välja harutamine, see oli muidugi nagu oopera oma, et seda pudi ja pahne, siis see mis iganes see, mitte mullikile, aga mis iganes see kuredi penoplast, paht seal vahel on väga tüütu, lõikasin, mul ei ole ka seda vaibanuga, leiva lõikamis noaga, selle sakilisega saagesin oma diivanit välja. Ja täitsa ise panin jalad alla, tõssin ta õigesse kohta, ma mõtlesin, et ma targu, panen ta juba sinna õigesse nurka, et ma ei pea teda nagu kokku panduna hakkama kuskil ringi nihutama, mul tegelikult nagu väga palju ruumi selle ei ole. ja siis ma panen kokku, siis ma kurat, üldse selline nagu pildi peal, et midagi on nagu puudu. Mm-hmm. Googeldasin, seljatoa patju ei ole. Kui viltu mul saab nagu vedada. Ja mul oli see, et kuna mul üks kogemus oli, et need diivani padjad olid selles nagu kastis, vaata diivani kastis, ma sõin, no siin ei ole, et see ei käi kuradi lahti ega kinni, et siin ei ole rohkem ruumi. Ma sorteerisin kõik selle pahna ilusti läbi, ma ilistasin kullerile, kuule, et äkki oli mingisugune potsik veel, mis sa nagu ei, et ainult üks oli ja tead edu sulle ja küll nad Saksamaalt järele saadamast nagu. Ilistasin sinna, kus ma diivani ossin, et ka oi Triino, tõesti kahju, et, et tegeleme. Me ajame välja sulle need seljad ja padjad on ju, et ma lugesin ette, mis iganes mingid koodid ja selle paki peal on ja seal oli nagu üks pakk ühest, mis et okei, et siis ta helistab natukese pärast tagasi, et kuuled, kas sul mingit tõmbelukku ei ole seal kuskil. Mul et okei, ma pean selle diivani nagu põhja, et oli küll ja kusjuures ma veel piilusin sinna luku vahele, aga seal paistis ainult mingi valge, see ka see penoplast, nagu ma olen mingi väga veider odav polster pandud. Yeah. Tõmbasin luku kinni tagasi, keerasin ja panin jalad alla, keerasin diivani õiget pidi. Ma siit tead, okei, et ma siis avan selle luku veel kord, et aga ma pean selle tagasi helistama, sest ma pean selle fucking diivani nüüd ju jälle tagurpidi keerama. Ja siis ma nagu võimnesin selle, ma lõpuks õnneks leidsin need kuramuse padjad ka sealt, et kuna nad on nagu seest nagu mingi suled või on mega kokku ka näserdatud, et see, et see ei näe üldse välja, et nad kuidagi nagu mahuksid sinna. Aga õnneks nad seal olid ja mulle see kord ei saadata Saksavalt topeltpatju.
0: Oleksid saadud topeltpatju juurde?
1: Et iga diivan just lõpeb mulle kahe lisa patja või seljatoega, et see nali jäi õnneks ära. Aga väga ilus diivan on, mega mugav diivan on, nagu päriselt nagu üli mugav on. Mulle väga meeldib, ta on natuke suurem, kui ma ette kujutasin, aga see, et kuna ta on need kõrged jalad, vaata nagu hästi, ta on kuidagi see nagu õhulisest, vaata, ta ei ole see nagu raske kolakas seal, et väga õnnelik ja rahul olen.
2: Ja turmuimäng saab seal talt
1: ka sellepärast ma tahtsingi neid kõrge jälgu ka, et mul eelmine oli nagu, olid mingid väiksed madalad jalaluksud ja õudselt nagu tüütu oli see osa, et nüüd ma saan seal kõike teha. Väga tore.
0: Kaua see saaga siis lõpuks kestis sul? Aastaid, 3-2?
1: No alates sellest, kui mul kassi ei ole poolteist aastat. Et ma nagu diivanit plaanisin juba enne, aga lihtsalt, et siis kui ma ei tahtnud, et need küüne jäljed enam. Et jah, poolteist aastat.
0: See tega tark inimene torma.
2: Seda
0: küll. Et ta lihtsalt mõtleb ja vaatab ja.
2: Ja mõigud asjad luksuvad ise ka paika vaata.
0: Jah, vaatad ikka kassi alla ja vastus peitub
1: seal. Mul lihtsalt oli see, et kui ma räägin ja kirjeldan siin niimoodi põlevalt seda, kuidas ta suruti kuskil tukse vahel sisse, mis et pohkui, kui see polster natuke lömmi läheb, siis ütles, et noh, mis ütlesid, et loksus paika või? Midagi ei loksud, see suruti sisse. Ja siis tuli kohe küll, aga mu ema, ta ütles, et ta tahab mu diivanit näha, sest ta kiitis heaks, talle väga meeldis, aga ta elas ka mu sellele saagale kaasa, sest ta nagu ju teab ka, et minu see õnn on nagu, et noh, kõik lihtsalt veab nagu viltu, et ja kui me seda, kui ma vaatasin seda happeningi, kuidas seda vana diivanit pooleks saati, siis mu ainus mõte oli, et õudne rõõm, et ma need inimesed siia kutsusin ja neile raha maksan. Et kui ma läksin Erkiga selle bussi rentinud ja hakkanud kahekesi seda, no ilmselt ma ei tea, kas me elaks täna koos enam. Et see raha siiski ei ole, mul ei olnud nagu väga kahju seda välja käia.
0: Jaa, aga siis kirjutasid kogu selle tralli ajal ka, et sul juhtus midagi koridoris.
1: Ma istusin oma uue diivani peal, siis ma kuulsin, mis mu trepikojas käib. See oli väga koomiline.
0: Nii. Mis seal siis toimus? Ega sa meile ei rääkinud, sa hoidsid seda niimoodi kiivalt saladuses, et sa saaksid seda siin rääkida.
1: Ma ei hoidnud saladuses, mul oli see telefon, ma ei viitsid toksida, aga see oli väga võimas, et kui ma eile koju läksin, siis või üle eile, ma jõudsin kell 5 koju ja mul naabri korteri ees lammutas see lukuabi või midagi sellist. Mega viisakas mees oli, ma läksin pärast prügi välja viima, ta tegi mul ukse lahti, tõipas püsti seal põranda pealt, et mul ukse lahti teha, mida ma tegelikult nagu otseselt ei vaja, aga lihtsalt nagu kirjeldamaks, et ta oli tõeliselt kena ja viisakas inimene on ja. Ja kell oli 7, ehk siis vähemalt mina olin 2 tundi kodus olnud, ta oli terve selle aja seal midagi teinud ja nikerdanud ja mingid asju vahetanud. Kui ta hakkas siis otsi kokku tõmbama ja kuulen mingi õudne kile, mingisugune vaidlemine käib seal. Ja mu naabrinaline otsustas, et ta ei soovi sellele inimesele nii palju maksta, kui oli algselt kokku lepitud. Tüüp oli vene härrasmeest, ta rääkis küll eesti keelt, aga nagu selline selline temperament, et vaata ikka just, nagu hääl tõuseb ja mina ütlen, et seekord nagu täiesti õigustatult ja nagu, et noh, et kui meil on leppinud kokku, et see teenus on, et sa oled mind tellinud siia, ma olen...
2: Tunde veetnud
1: on ja me oleme kokku, et reaalselt see tüüp oli nagu Tallinna linnas ainuke inimene, kes talle sai appi tulla ja ta hakkab hiljem vaata kauplema, kui palju ta mingid asju maksab on ja et ma ei tea, mis teenus see täpselt oli, et see koht oli, aga see oli siis mingi versus 95 versus 65 eurot, et pidi maksama 95, ta ütles, et üle 65 ma ei anna. Tüüp ütleb ilusti, et teate, et te ei maksa mulle, vaid ettevõttele selles mõttes on ju, et nagu noh, helistage, rääkige nendega, et minu hind on nagu see, on ju, et ma olen siin nagu, et ma tulin teile appi, ma tegin head tööd, et kas teil on mingisuguseid pretensioone või miks me siin nagu oleme. Ei, mul ei ole, aga on ju. Ja saad aru, ja käievad, mõlemad helistasid kuskile, ja siis naaber helistas kuskile sinna lukuabisse, teatas, et härrasmees karjub minu peale ja ma ei soovi selle teenuse eest maksta, ma ei tea, mis seda talle nagu öeldi. Siis see mees ise helistas, et tead, et ma olen siin, on, et mul on nagu töö lõpetatud, siis oli vaja ära koristada nagu see kraamid. Et mina panen oma asjad kokku, et see, et kuna sa mu teenuse eest ei maksa, ma ei hakka seda põrandat ka pühkima siin. Väga õige. Mina selle tüübi asem oleks öelnud, et ma võtan selle luku maha ja ma olen lihtsalt minema.
2: Sama.
1: Ja nad vaidlevad ja siis lõpuks oli see, et nagu reaalselt see üks pool tundi käis see nagu lärmsel on ja et aga noh, ma ütlen, et kuna ma nagu kõiki detaile ei tea, et miks nad seda vaidlesid või miks ta leidis, et ta küsib ka, et kas sa ei ole tööga rahul või? Mm-hmm. Olen küll, aga ma oleks umbes, et minu aeg kulub. Aga minu aeg ka kulub, see minu töö on, et me praegu vaidleme siin nagu.
2: Mul on ka tunni hind on ja mul on ka välja kutsel, mul on välja sõitu.
1: Ja kell oli nagu 7 õhtul, ehk siis tõenäoliselt peale nagu selline tavatööaega ka juba, vaata, et noh, ma ütlen, kui ma 5 koju jõudsin, ta juba oli seal ja 7 oli see üle. Happening, et ja siis lõpus oli see, et peale pikki telefonikõnesid nii sellel mehel, töömehel kui naabril, siis tüüp ütles, et okei, mul öeldi, et ma võtan 65 eurot sinu käest, aga me ei tule mitte kunagi enam selle teenust pakkume, me paneme kirja, et me siia ei tule ja teistele lukuabidele ütleme ka, et selline probleemne klient, ärge tulge appi, jumal, ma tahaks teile lilli viia. Siis oli nagu see, et kuidas te maksate, et sularaha su kaardiga? No ei ütlesid kaardiga, et ma lähen siis otsin oma pangakaardi üles. Nagu lihtsalt, ta oli vaik hetke, ma tundsin, kuidas ta silmad nagu tiirlevad, et me oleme siin pool tundi kauplend ja nüüd sa hakkad alles rääkima, et sa lähed otsid mingi pangakaardi, nagu, lihtsalt on ju, et tahan kaardi makaks. Selge, kaardiga, aga siis tulete alla autosse, et mul on terminal seal, mina siia maja, enam oma jalga ei tõsta teie juurde. Soovid maksta, tuled ise minuga välja.
2: Õige.
1: Nagu, see oli nii meeleolukas ja tore, et mulle väga see tüüp meeldis, et... tervitused. Ma loodan, et kui mul kunagi on lukuabi vaja, väga loodan, et ei ole, et siis mulle tuleb...
2: Ta nii ei tule su maija.
1: ma loodan, et see tähendab seda, et ei tule selle korteri kutse peale, aga et... Ma ei ole kunagi nagu armastanud seda, et vaata, sa tellid, no see on umbes sama nagu lähed juuksurisse, siis ta on ära värvinud ja ära koolutanud siin, siis sa hakkad kauplema, kuule, võta sott vähem, no kuidagi nagu, et... Väga...
2: Kust kurata tuleb?
1: Väga mage nagu minu mõelest, et... Ja siis oli ka, et ja siis... Naaber teatab, et peaks mingi tundi andma praegu appis, et maksa ära, mine anna, et miks me siin vaidlema, kes siin nagu praegu kedagi hoiab, et noh, ma ei tea, ja just nagu see, et mitme tunni tõves, et te tegelikult vaidete nagu 30 euro üle, et kus see nagu tuli või et, ja siis see nagu tüüp ütles ka, et te tellisite mind, öeldi, et 95 eurot, jah, kas seal oli kirjas mingi umbes, et 95 eurot mingi lukusüda, aga lukusüda on teinud vahetada, vedas teile teinud vahetada, aga nagu, noh, ma olin valmis selleks.
2: Jah, teinuse hind on siuke, hinnakirja on siuke, palun.
1: Minu jaoks nagu väga veider, et ja noh, just see, et võibolla see on nagu mingi inimeste selline... loomuse erinevus ka, aga mul on nagu see, et kui keegi mulle appi tuleb, kui nagu tõeliselt hädas olen, ma olen lihtsalt nii mega tänulik, ma annan no, võtta, mis vaja on, ammugi, kui ma olen sellest kokku leppinud, nagu, et mida sa nagu, mis nüüd siis juhtus on? Ja?
2: See meenutab mulle ühte vanahärrat, keda ma, ma mäletan, see oli vist mingi paar kuud tagasi, uuskasutuskeskuses on ja siis ka vanahärra, et vaata, et jah, okei, et ta on siuke, no veits teissugune, vaata, et ta on võibolla terve elus ja noh, sealt näpanud, võtad sealt on ja tal on võibolla seal paar tööots olnud, keegi on tale seal midagi kätte ulatanud. Ja siis ta hakkab selle müüjaga kauplema, et ta, ahaa, aga miks ma selle eest nii palju pean maksma, et noh, et mina olen küll nagu harjunud sellega, see on ju kasutatud asi ka, vaata, et nagu, et miks ma selle eest 6 eurot pean maksma, et äkki me saame kuidagi kokkuleppele. Mis kuradi kokkuleppel? Hinna silt on siin. Mis kokkuleppe? Kas ma lähen Rimisse, ütlen, et tere, et see tomat on veits kallis, aga äkki me saame kokkuleppele.
1: Minu arust see sai ei ole seda hinde väärt.
2: Ei. Ja see soodus, mis siin on, see võiks suurem olla. Äkki me saame kokkuleppele.
0: et siukseid kliente on üllatavalt palju, kui ma kaubanduses töötasin, siis ikkagi sattus päris tihti. Ja käisid, te tulidki nagu vinguma selle hinna üle, mm-hmm. nagu kliendi teenindajale. Ja see reaast, nagu stamplause oligi see, et nagu, mida mina teha saan.
2: Mina ei hinnasta seda. Hinnastamispoliitik on kellegi teise teha. Ja siis
0: nagu, tavaliselt on ilusti nagu ettevõtetel, neil on kas kuskile nähtavale kohta printitud, mm-hmm. kleebitud või on pandud mingisugune silt, on ju, mm-hmm. kus on nagu see ettevõtte nimi, registrikood ja, mm-hmm. ja mm-hmm. mingi e-mail ja telefoni number. Mm-hmm. Siis ma olen nagu alati, igakord ma siis nagu näitasin näpuga lihtsalt, näed, palun, kui on mm-hmm. probleeme, kirjutage sinna. Oi, need olid alati kurjad mu peale. Ja siis lõpuks, kui ma seal Saaras olin ja mul oli nii suva sellest töökohast, siis, siis inimesed olid... Ja siis ma nagu ütlesin nagu vastu ka juba, nagu ma lihtsalt nagu ei lasknud enam mm-hmm. nagu niimoodi käitud inimestel. Mm-hmm. Nagu, mingi aeg sai enam ei viitsi alla neelata. Yeah, kui sul on sellest töökohast nagu suva ka juba, siis nagu mingi saadat samamoodi perseda. Mm-hmm. Ja siis inimesed olid... Ja siis ma veel soovitasin, kui soovite kaebust kirjutada, mm-hmm. palun siia võite kirjutada. Yeah. Minu nimi on Madis Kartau. Mängi pange aga, jumala suvana.
1: Ilus.
0: Jumala savi. Võiteks keegi kirjutas.
2: nagu, sa näed sekkarisse, kus on juba niigi allainatud asjad on. Ja siis äkki me saame kokku lõppe. Ja siis kuna te kokku lõppe, nagu miks?
0: Kauple, hind on peal, me ei ole kuskil Aasias turu peal. Jah, täpselt,
1: see ei ole mingi kuredi türklas.
0: Tuut alla, see tuut alla ei ole tuut alla, hind on peal.
2: Me ei ole kolmanda maailma riigis, vaad. Neil on kasasüsteem, vaad, et neil jääb mingisugune miinus, kui sa maksad sellest vähem. Ja, nagu...
1: See on sama, et iga kuu viimasel tööpäeval me hakkame siis kauplema, et no oled selle palgaga, võtaks võid sa ala poole. Ja. On okei okay, või? Oli ju tore käi, vaata kohvi saad ja...
2: Tegid üle tunda, aga vaat, ja, see kord ei saa üle tunda.
0: Tegelikult sa laadisid oma telefoni ka siin, et see võiks võiks maha võtta.
2: Mitu kohvi sa jõid?
1: Ukse kaardi järgi näeme, et oled ikka rohkelt käinud siin, et noh, kulutasid elektrit ja vett ja... Seepi läks kindlasti.
2: Printeris on paper otsas.
1: No,
0: et su paperit ja. Kõik need asjad maksavad. See tuleb kõik maha arvestada. Mm-hmm. Ei tea, ikka huvitav. Minul käis ka lukuabi hiljuti.
1: Nii.
0: Detsembris väga hea ajastus enne mm-hmm. jõule, kuna kui nii raha on null. siis kuna ma läksin pikemalt ära, ma panin selle alumise luku, selle kaks luku alumise ka kinni. Mm-hmm. Seda ma tavaliselt väga ei kasuta, aga ma olen siis kasutanud, kui
1: pikemalt ära lähed
0: ja keerasin kinni ja siis, kui ma hakkasin seda võtit nagu välja võtma, siis pekki see võti ei tule sealt välja. logistan ja, nagu, ja ei tule ja siis ma nagu, ja siis ma hakkan nagu jõuga nagu sinna lähenema, et nagu,
1: igatas... Aga kas sa kauplesid ka, et ma ei soovi
0: seda maksa? Siis kõigepealt ilmus uksele naaber, kes oli nagu, et mis toimub, siis ta nägi, et see olen mina, kes seal lammutab.
1: Ja murd
0: varas. Ma mõtlesin, et mingisugune varas üritab sisse murda, siis ma üritan sisse murda.
1: on seal mingid head muuk rauda sõrkangi.
0: Ja siis ma olin nagu, no jah, siis on lukku abi. Ja siis kutsusin lukku abi mingi Sergei või mis ta nimi oli.
2: Tuli kahe tunniga rauselt.
0: Ei, ta tuli ruttu, ta tuli mingi poole tunniga. Ma olin nagu, ma olen sinna Stroomi keskuses mingi sinna...
1: Sooja veits.
0: Sooja, teilin sushit või midagi. Mm. Siis ta jõudis ja siis see sushi jäi. No ma läksin järgi selle pärast. Mm-hmm. Ja siis tuli tema kohale ja ta proovis ka heaga. Mm-hmm. Ja siis ta proovis halvaga. Ja siis ta proovis väga halvaga. Mm-hmm. Ja siis ta lõpuks lihtsalt raius selle lukuselt mm-hmm. kuidagi välja. Sest et ikka midagi oli väga valesti seal. Ja no, ta pakkus, et ta paeb kohe uue, küsis, mm-hmm. palju maksab, 300 eurot. Ei, aitäh.
1: nii vaja ka ei ole.
0: Enne jõule seda tingi netu.
2: no, tingi.
0: aga ta andis oma telefoni numbri, et järgmine kord, et kui sul ikka siis vaja on, siis helista mulle otse.
2: Ja
0: maksis 60 midagi eurot. Sest et see oli ka väljaspool neid kõik mm-hmm. aegasid.
1: Ja jõulud on midagi.
0: Täpselt enne jõule ja... Aga noh, lukuabi. Siis ma hakkasin nagu mõtlema selle nagu legaalsuse peale. Mm-hmm. Ega tema ei tea, kelle usta siin lahti muugi.
1: Mida me siin muugime? Ma olen ka mõelnud
2: seda. Mul oli ükskord täpselt see sama jama, vaata, ise olen süüdi, tunnistan, antke mul andeks. Elukaaslase Jüri Korteris, vaata, täpselt sama jama on ju. Ja siis mis seal ongi, et... Okei, et nad vahetame siis selle lukusüdame välja ja kogu komplekti vahetame välja. Ja siis ma mõtlen samal ajal. kas see on ju nagu kellegi teise korter, nagu mis, nagu mis pilguga ta korteri omanik sellele vaatab, vaata, siis pluss hakkab veel kõiki neid võtmes ette ka vaata välja vaatama, nagu see nagu kind of suspicious, et nagu mis siis, kui ma nagu võtangi need võtmed endale, põen ennast korterisse luku taha ja täpselt, me olen uus omanik.
1: See natuke meenutab nagu see, jah, see puuküürnik.
2: Saame, saame neid kokku leppe. Ma vaatasin võtmed ära korter on minu.
1: Maksad 8 tonni, ma olen nõus välja kolima. Aga see oli kunagi, ma vaatasin siin, kui ma ITKs käisin, siis seal on mingid kortermajad, ma ei tea, mis iganast tänav seal on. Ja
2: Ravi tänav on seal, ma enasin kunagi
1: seal. Jah, mingid viiekordsed, ka mingi paljad majad on. Ja sealt kõndisin mööda, no keset päevad, miks ma räägin, et ITKs, et järelikult keset kaunis päeva, ilus suvine päev, kõnnin sealt ja vaatan, et tüübid tõstavad esimese korruse aknalt niimoodi lahkelt televiisoreid välja. Ja sa mõtlesin, et kas need on nüüd, tõesti nad kolivad või nad on kõige sellised kuramuse klaarimad pätid,
2: nagu keda ma ei näinud olen. Need luuvri vaata kusti.
1: Jaa, et vaata, kui sa nagu päisepäeval ja avalikult varastad, kõik arvavad, et noh, kolibki näed, ostis uue või noh, midagi sellist on ju. Et siis kui nagu ratas sealt aknast välja tõsteti, siis ma hakkasin nagu, ma ei tea, on ju. Aga kuna sinna oli nagu päris palju inimesi nagu ümber kogulenud nagu vaatama seda, siis mulle tundus, et noh, juu keegi
2: mingi teab. Mingi kogukonna üritus.
1: Juu keegi teab või mis iganes kevadpäevad need seal on, et noh, mina ei ole see, kes peab sellega tegelema.
2: Jura espresso ma siin, et ei täheldanud.
1: Ma kõndisin mööda, et kuule kuidagi, siis ma hakkasin nagu pärast mõtlema, et nagu kret.
0: Lõpuks oli lihtsalt publik vaatas, kui
1: sa seda vastas. Umbes, et tahad, ma aitan, et see tundub nii raske. Pane nõra anna.
2: Kes tahab seda jura ma siin, et esimene käsi. Nii, siin on veel paar fööni. Tyssoni tolmuime, kes tahab?
0: Et jah, see nagu huvitav, et
2: on ju.
0: How te legaal?
2: See on nagu mingi siga seaduse hall ala.
0: Teda küll huvitanud, et see, noh, jah. Noh, igatahes. Luku abi, mul Tartus oli sõber, kellel oli, kellel käis nagu, ta oli kiir valimise peal. Tal käis nagu korkus, käis kui luku abi.
1: Ja mis ta selle lukuga oli?
0: See, see, mis läheb ise kinni, on ju. Ja siis ta on siuke tuule
1: peal. Ja ta jäi välja. Ja
0: siis mul on nagu, aga su töökoht on nagu, töötas restoranis mingi juhatajana.
1: Mis oli,
0: ongi, et sul on töökoht, siis kui paar maja edasi pane sinna endale varuvõtme nagu. Sest see koht on nagu mingi 12 õhtul sul lahti, et sa saad ära käia seal on ju. Ta ei teinud seda. Iga kuu jälle 50 eurot.
1: Seal võiks selle lukul abil võiks olla võtta nagu templikaart, et nagu mingite lõuna
0: kohta. Iga kuues tasuta.
1: Et iga kuues või seitsmest, et kuus korda käid, siis seitsmes on nagu tasuta, et... Et selline kuldklient.
0: Ja kellel veel kuulajatel on oma lukuabi kogemusi, palun jagage neid meile. Me väga hea meelega kuulaks
1: aga neid. Mulle lukuabiga ei meenu, aga mul tuli meelde see, et teenusest võt hakkad kauplema ja mitte maksma. Et üks mu lähedane rääkis just, kui ma seda naabri lukusaagat rääkisin, seda just ütles ka, et umbes, et tal oli hiljuti enda mingi kliendiga selline asi, et noh, ei saa mingid nimesid ja asju nimetada, aga et samamoodi, et arve on ammu välja saadetud, tähtaeg on möödas, aga ei maksa aine. Kõnedele ei vasta, ei maksa, siis inimene see teenuse pakk ütles, et aga ma kutsun selle aruande tagasi lihtsalt, mis tegelikult ei ole võimalik isegi teha, aga see klient ei teadnud seda, et noh, järgmiseks hommikuks oli raha ülekantud, et ta nüüd ei jälginud, et kas siis läks aega 20 minutit või 2 tundi, aga nagu noh, inimesed on ikka nagu põrsad selles mõttes vaata, et
2: on.
1: No, ja.
0: Väga ebaviisakas. Maksa ära. Ise sa tellisid keegi no, sundinud.
1: See on ka teenus, mida ütleme niimoodi, et
2: no see on, kas sulle meeldiks, kui su ülemus või su juht jätaks palga maksmata, võtaks seal 20% maha või midagi ja vastu, et oh, näe, ei saanudki nagu ma täissumalt.
1: Mulle tundub, et mulle meeldiks praegu see raha siin nagu ettevõtta kontol rohkem, et ma tunnen, et palju likviidsemana, et ma lihtsalt ei maksa teile praegu. Et võibolla kunagi, et kogun seda rasva rohkem, siis saate midagi. Järel maksub veel.
2: Nii, aga palmi tiivan.
1: Nüüd on mul vaja 2 diivani patja sinna, aga ma ei tea, mis värvi
0: me teame ju, kust neid leiab. siin sai. Olen sellest jahunud küll. Aga... Sealt saad sellised ilusad lapergused, lapergused.
1: Lapergused ja sellised head sünteetilised.
0: Vaata, mina leidsin endal sealt asjad ümber pakkisemisega. Ma leidsin nii ilusad diivanipadjad. Need on kärts, roosad ja sametisest libedast materjalist. Need on nii rõvedad, aga nii ilusad, sest et nad on nii rõvedad. Kõik on nagu see rahvelääär on nagu, oh my god.
1: See rahvelääär oli nagu eriti sõge nagu
0: jõupari mustriga. Kärts, roosad. Need on kõige koledavad padjad üldse, mille tõttu on nad kõige ilusamad.
1: Kõige lõlim on see, et Madis paneb need nagu jumal hästi sobima ka. Nagu, mina paneksin need kuskil sellised, et püha jumal, kus kuradi keskturu urkasse käinud on. Nüüd, aga, nagu,
0: ma panen, kunagi panen nad kindlasti voodisse pead sisse. Mm-hmm. Et nagu kõik on selline hästi neutraalne ja siis need kaks kärts patja. Et kui keegi külla tuleb millegi pärast tappami jääma, siis tal tekib küsimusi ja ta oleks nagu, ohoo, väga huvitav. Siukse loogikaga. Mul on selles samas kollektsioonist peegel ka, aga see on kuskil maal.
1: Mul on peegel, on järgmine asi, nagu seina peegel suur, on järgmine asi, mis ma soovin. Mu ainuke probleem on see, et ma ei ole välja mõelnud, kuhu ma ta installin. Aga mul on suurt seina peeglit vaja.
0: Ah, mul on ka suurt seina peeglit vaja. Kuskil poes ma nägin nagu suurt seina peeglit.
1: Mis poot see oli?
0: Ma ei mäleta.
1: Okei. Okay. Meelde tuleb siis võid öelda.
0: See on nagu suur, sest ma tahaks nagu suurt.
1: Ma ka ikka, no, kui ma midagi selga panen, et ma näen ennast.
0: Näen ennast ja veel 13 inimest minu kõrval nagu nii
1: no,
0: suurt.
1: No jaa, mul on kodu alati inimesi täis. Lihtsalt, et nagu ma olen natuke kõrini, et mul on üks suur peegel, mis on vetsuus. See on küll maast laen, aga ta on selline natuke tumendatud klaas, vaata, et ta ei ole nagu võibolla see. Ja siis teised kõik on nagu see rinnast üles pool, et see passipildi osa, et see, et kas püksid on nagu jalas ilusti, ma sealt ei kahjuks näe. Aga selles voodiga, mul, ma ju lasin vaata selle voodil ka selle mingi madratsi mingi süvapesuva teha.
2: On nüüd tutikase?
1: Oh, printsessi uni on jälle. No, tänagi, vaata, ma magasin sisse nagu põrsas. Et väga mõnus on.
2: Palmi oskab elada. Me oleme nagu nii palju maha jäänud.
1: Mulle meeldib enda selle hea koristaja, kelle ma leidsin. Mm-hmm. Ma müüsin selle enda emale ka maha. Nüüd selle järgmine nädal mu ema juurde. Mulle meeldis see, et kui ma ütlesin, et mul on jälle mingid koristajad, Madis küsis, et kas sul on palka avatatud, mingisugune meidide armee on kogu aeg, et nagu mingi iga nädal juba käivad. Ja siis see on sellega, et see suur puhastus, ma olen nii mega rahul, ma olen siia, ma olen eriti pliiti sissegi raatsinud panna, sest mulle tundub, et kõik on nii sära puhas ja seda, ja kuna on nagu nii puhas, seda on nagu hästi lihtne nagu hoida ka, vaata, et mingi pudi maha tuleb tolvu ime ja poppani. Aga et ei mingeid ka, nagu nõusid kuskil vedelemas, ei, mul lihtsalt ei ole. Kõik asjad panen kohe ära, minu sellise lohaka loomuse juures, see on ikka väga suur asi. Ja siis ükpäev nüüd, kui vihma sadas, peres, mu kuredi puhtad aknad, mingi piisad väljas pool, ei meeldi.
2: Nagu, kui väga ära
1: ja, nagu mul on nagu, mis ma hakkan nüüd neid poleerima, kui see vihmi ära leiab. Peaaegu takkasingi.
2: Tulevad siin ilusat asja rikkuma.
1: See on väga sõltuvus tekitama, et on teile.
0: Ilus, puhas, kodu, värske, diivan, padjad tulevad ka peale. Ma ei isegi tea, kust saab ägedaid patjasid.
1: Ma isegi ei tea, mis värvi ma peaks vaatama.
0: Tead. No. Vaate sinna, see on vist tähesaju teel, on see kare.
2: Konverter.
0: Kare.
2: Kare.
0: Kare disain. Nemad müüvad selliseid, suht kallid on need asjad küll, aga nemad müüvad siukseid kiksuga asju, et sealt võid leida midagi siukest.
1: Ma, kas kare nagu...
0: Kare nagu kare.
1: Nagu kare orav või?
0: Jah, nagu kare orav. et sealt võib leida. Kohe. Vist oli tähesaju teel nende kauplus? Võibolla oli kuskil mujal.
1: No okei, kare disain või?
0: Jah, kare disain.
1: Kare kauksi pakkus muidugi esimest.
0: Minga aeg oli neil väike esindus, oli ka T1, aga ma ei tea, kas see enam seal on. Ja lammu käinud.
2: Oh my god. See on maailm, ma arvasin, see on võib.
1: Kaupade kataloog. Ise on see nii põnev. Aksessuaarid. Oota, see
2: my god.
1: Siia me nüüd padjad. Need,
0: jah? Igasuguseid on seal.
1: Ei, ma mõtlen, nagu ma olen õiges kohas.
2: Mulle meeldivad siin mingi kohatised autotõlked. Statuett. Pronkskujuk.
1: 50 euri tükk, no?
0: No, raha nad oskavad küsida.
1: Wow. Oh, oh my god, siin 130 saab ka patja.
2: Ah,
1: siin...
2: Oota, kas sa oled sale sektsioonis või kuskil mujal?
1: Ma olen kuskil mingi padja, ma ei tea kus kohas. Vaata, siin oli kuskil täidisega padjad.
2: Sõnaga, väga ilus koht, kus saada lõpetada.
0: Ja teine koht, kus vaadata.
1: Ma olen kogu aeg teadnud, et mul on hea kallis maitse, et kui ma näen midagi, mis on ilusat. No yeah. Padi, palju ikka mingi kuriti padjapüür maksa saab.
2: 30-40
1: eurot.
2: Sul on ikka väga hea maitse palju.
0: Teine koht, kus saad vaadata, on midagi ei alandek kobaes.
1: Kus need on ülemistöö koht?
0: Üks on ülemistöös.
1: Võtled, sinna ma vaatan.
0: See IKEA lähedal, see pandi kinni, minu teada. Vähelt mul sõber käis, saatis pildi ja ütles, et mis on pildil puudu ja vaatas, millil on Alandeko puudu.
1: Ma lähen kohe, kui me siin ära lõpetama, me vaatan Alandeko kodulehte, et ma saadan selle linki Madisele ja Madis hakkab mulle patju soovutama. Siis on hea koht, kus teluga edasi minna.
0: Vaat, sellised kaubanduslikud uudised, kui mõni nende ettevõtete töötaja peaks...
1: Kui te soovite siis... mulle ikka neid mitmesaja euroseid patju kinkida,
0: saatke
1: siis,
0: meile patju.
1: Siis olge tervitatud ja tervid olemas minu erinevatesse postkastidesse, et võtke julgelt ühendest.
2: Kui ma ütlen teile kohvilauake hippo, siis ta on täpselt see, mida teete kujuta.
0: Ma tean, mida see välja näeb.
2: Tead,
1: Ma arvasin sama, ma seda pea, no ma arvasin...
2: Ma kujutasin täpselt midagi sellest.
1: Mõtle, kui ma oleksin diivani laua saanud sellise, et poleks diivan, vaid oleks selline diivani laud saanud. Ma isegi kind of oleks rõõmus.
2: Okei, okay, nii
0: ühesõnaga. Aga see oli meie tänane osa. Mm-hmm. Aitäh, et te kuulasite. Kirjutage meile kodu@postimees.ee. Kuulake meid edaspidi, tagaspidi. Postimehe playerist, Spotifyst, Apple podcastist ja me ei tea.
1: Ärge siis unustage.
2: Oma tuba.
1: Oma luba.
0: Head aega.
1: Tšau.
3: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja

0: kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg, saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
2: tahan lennata .
3: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
4: mängime hoopis suksusid .
3: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
5: olen nii rõõmus , et su leidsin .
3: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
6: tänapäeval on enamasti päikesepaisteline , ida pool muutliku pilvisusega , kuid olulise sajuta ilm . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis , õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Sooja on päeval 14 kuni 24 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 kraadi .

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: tahan lennata .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue

Päeval on enamasti päikesepaisteline, ida pool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilme. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojan päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 20, Pärnus 16.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 21, Tartus 20 ja Pärnus 16.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Loomulikult Kanal 2.

0: Suvi on lähetuse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja ka Tartus sooja graade 21, Pärnus 16.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: Päeval on enamasti päikese ja paisteline ilm. Ida pool on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojem päeval 14-24 graadi. Tallinnas hetkel soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 16.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, CarGlass ja Seesam Kindlustus.

0: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
4: homme keskpäevast pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihedam sadu kohale , on äikese oht . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis , öösel on sooja 8-14 , homme päeval 15-24 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 18 , Tartus 21 ja Pärnus 17 .

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad. Puas rõõm teid taas tervitada Jäljed gloobusel tiimi poolt. Mikrofonide taga istuvad kahe kesi täna nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt häädele kuulajatele ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teadsid, et me proovisime terve saate jagu tüürida oma seda saate laeva. Ikkagi Dominik Graani vabariiki, kus siis Karu käis järjekordset tippu võtmas ja proovisime, aga ikkagi saate lõpuks umbes kahe lausega jõudsime nii kaugele, et rääkisime põguselt ära, mis moodi käib Dominikaani sisenemine, millised dokumente selleks vaja on, aga kuna aega on mööda läinud juba nädala möödas, siis tegelikult võiks selle osa üldse ära korrata, aga võibolla on seda õigem rääkida juba siis, kui te olete kuhugi sinna kanti jõudnud, aga teie reis ju tegelikult hakkas pihta nagu ikka koduselt Eestimaalt ja selleks, et välismaale minna, tuleb kõigepealt hakata minema.
3: Mm-hmm. Ja, et noh, väga lühidalt siis eelmise nädala saade kokkuvõtta siis on nagu see, et noh, kõigepealt tuli minna, selleks, et saada Dominikaani, tuli istuda Viking Line'i pardale ja sõita selle laevaga toredasti Soome. Soomest tuli istuda lennukisse ja lennukiga lennata toredasti kõigepealt Amsterdami, sellepärast, et üle ookeani viib ka noh, nüüd Air France ja siis Touchide, ehk siis noh, hollandlaste siis ühine lendehollandale ja ei, nad on kuidagi nagu see Air France ja KLM, ehk siis nagu see hollandlaste rahvuslik uhkus on siis kuidagi käed löönud ja KLM-iga siis või KLM-iga, kuidas iganes taad öelda, enne me siis lendasime ka Amsterdamist üle ookeani, aga mitte otse Dominikaani, sest sinna otse reise, charter reise tehakse ka ja tegelikult lennatakse, ma ei tea, Turkish lendab sinna kindlasti ja seal on väga palju neid, kes teevad sinna otse lende või noh, üle ookeani otse lende siis ka, aga kõige rohkem minnakse Dominikaani üldse läbi sellise koha nagu Kanada tore ilus lind Toronto.
2: Kanada on vist sul oli ka siia maani selline suur valge laik kaardi peal, minul on igal juhul.
3: Kõige suurem, jah, kui no jah, sinna kõrvale, kui suured laigud on ju, mis minul vähemalt jäänud on, noh, Kanada nüüd kustus ära, mitte küll sinna minnes, vaid tagasi tulles me tõesti siis veetsime seal ka ja panime ikka pea padjale ja olime nagu tublid, et täitsa olime kohal, on ju. Aga valged laigud, see nüüd sai kustutatud, mulle endiselt on Hiinas, päris nagu Hiinas on käimata. Mul on Indias käimata.
2: Saad minuga sügisel tulla.
3: Aha, no näed. Lihtsalt niimoodi visati õhku praegu. Siis mul on käimata jah, Indias, ehk siis kaks maailma kõige rohkem rahvastatud riiki on mul käimata. Mongoolia on pindalalt suurtest veel käimata. Ja siis tegelikult, noh, Gröönimaa, kui võtan enda ka veel eraldi, et siis Gröönimaa ja noh, muidugi manner nimega Antarktis, ehk siis seal pole ka käinud, et need on kõige suuremad valged laigud maa kaardi peal, noh, Aafrikas ka loomulikult tootud suured riigid nagu Algeeria ja Sudaan ja need on ka sellised tootud laigud minu kaardil. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas sul üldse?
2: No mul on ikkagi ka, Antarktis on käimata, ma ei ole tegelikult jõudnud ka Austraaliasse. Mm-hmm. Hiina on käidud ja on käidud ka India ja ma mõtlen, noh, see Kanada iigel suure laiguna, aga Kanadaga on ka sama sugune lugu umbes nagu meil paljudel on Venemaaga, et kui kooli ajal sai Peterburi ekskursioonil käidud, siis kõik on kuuendiku planeeti värvind juba ära, et see Venemaa on käidud, aga see ei ole teps mitte väga tõene. Eks ta Kanadaga on umbes sama lugu, lisaks sellele nendele põnevatele linnadele, mis siin all on, mind ikkagi tohutult tõmbab sinna üles artilistele aladele Kanadas, aga noh, see on juba selline suurem ettevõtmine. Aga mida ma tahtsin küsida on see, et kas see, et sa nüüd sealt Amstri kaudu või te sealt Amstri kaudu lendasite Kanadasse, kas see oli pigem siis nii-öelda majanduslikus plaanis, tuli odavam sealt kaudu lennata, sest meie Ameerikasse läksime või tavaliselt läheme, siis me ikkagi Finnairiga lendame sipsti kohe USAsse ja mm-hmm. Tegelikult see kord ka USAst Finnairiga tagasi tulema, aga seal oli mingi tehniline rike juhtus ja siis kapetati meid ümber Ameerikani peale, mis tegelikult oli tohutult tore, sellepärast, et erinevalt kõikidest teistest maailma lennufirmadest, noh, päris nii üldistada ei saa, siis Ameerikani peal oli ikkagi nagu vein voolas. Mm-hmm. Ja sellise mõnuse unemüssu sai kohe teha ja endale selle välja magamiseks või õigesse aega magamiseks endale niimoodi, noh, pähe kududa. ja , ja siis pean tunnistama , et nii väikese ja nii lihtsa jet lag'iga ei olegi ma teiselt poolt maakera veel koju naasnud , kui see tore Ameerika .
3: kusjuures jah , et mitte küll olles väga suur veinisõber , pean ma ütlema , et vein ju tihti on , et mõjubki nagu inimestele nagu kuidagi paremini . et noh , et sa võid olla veinijoobes , aga sa ei ole agressiivne näiteks . mõni teine alkohol võib sind muuta agressiivseks , aga vein mitte . ja noh , aga minul siis noh , nii-öelda see Kanadast edasi oli , meil ei olnud seotud lend ja vastates sinu küsimusele , see kaalutlus oli , võib-olla oli ikkagi , no ikkagi me vaatasime hinda , et ma arvan , et see oli hinna tõttu siis eelkõige oli see kaalutlus . aga jah , lõpuks , kui me seal siis rattad uuesti Torontos maast lahti saime , siis järgmine siht oli tõesti mitte pealinn , vaid selline Dominikaani linn , kus on ka suur lennujaam nimega Punta Cana . see asub siis noh , ütleme niimoodi saare kagunurgas , ütleme niimoodi , et kus veel saab öelda , et nagu Kariibi mere ääres , sest seal mingil hetkel on nagu , et kui sa üleval pool oled , siis on see Haiti saar , mille peal siis see Dominikaani vabariik asub koos naaberriigiga , mille nimi loogiliselt on Haiti , on ju . see ülemine serv nagu oleks vastu Atlandi ookeani ja alumine serv on nagu kuidagi Kariibi mere poole . noh , nõnda võiks öelda , on ju , kuidagi . et vot seal servas siis Kariibi mere poolses kagunurgas , siis on Punta Cana , seal panime rattad maha , jälle lend oli äärmiselt tore , sest millegipärast oli ainult kolmandik lennukist oli siis täidetud inimestega . noh , tõenäoliselt oli midagi sassi läinud , nad ei osanud arvestada , et sel päeval ei taha keegi minna . aga noh , meie kahekesi tol hetkel Marjaleniga siis väga-väga tahtsime minna , maandusime ja seal oli mingi see pull , et jala küll tuli lennuki pealt maha tulla kohe sellesse mõnusasse soojusesse ja minna lennujaamani , aga lennujaamas endas oli ikkagi nagu üksjagu sammumist . ja siis juhtus kuidagi nõnda , et noh , kuna eelmises saates sai nagu räägitud ka , on ju , et meil selleks , et Dominikaani siseneda , sa pead lihtsalt enne täitma elektrooniliselt ära sellise elektroonilise deklaratsiooni ja erinevalt paljudest teistest riikidest tuleb täita ära nii sisenemisdeklaratsioon kui väljumise oma . noh , mida saab õnneks koos teha , et sa ei pea üldse riigis veel kohal olema , juba võid selle väljumisdeklaratsiooni ära teha . et kuna need olid ilusasti tehtud , siis meil lähenedes nii-öelda passikontrollile , siis kuidagi nagu täpselt meie ees nagu suunati ka veel , et mingi ühele poole hakkas järjekord tekkima ja meid suunati nagu esimestena teisele poole . ja me , see oli praktiliselt , me jooksime läbi immigratsiooni , sest me läksime kahekesi sinna , panime oma passid lauda , see pandi korra , tõmmati sealt läbi , kohe nähti , et ahah , deklaratsioon on täidetud , templid sisse , klõks-klõks ja tere tulemast Dominikaani . ja sipsti olime sees , mis oli nagu väga tore , on ju . ja mis selle lennujaama puhul mulle väga meeldis , seal noh , et seal kõik , no mitte kõik , aga enamus katuseid olid nagu nii-öelda see rohu või rookatus . rookatusega lennujaam , no ma ei olnud varem sellist näinud , et niisugune paks , niisugune , no täpselt nagu meil omal ajal olid need rookatused , on ju . Nad teevad seda küll mingist pigem nagu rohust , on ju , et aga ta on üsna , näeb välja nagu väga sarnane sellele nagu meie rookatused , nii et hästi kuidagi mõnus , mingites kohtades oli jäetud ka niisugused õhuvahed , nii et nagu õhk liikus , ongi , et mis sa siin paned igalt poolt kinni , las loodus tuleb ka vahepeal , teeb oma korrektuurid .
2: nojah , aga tegemist ju sellise toreda troopikaga niikuinii .
3: no absoluutselt , et külm kunagi ei ole ja väga , väga mõnus on olla . siis saime oma , meil oli kokku lepitud , et saime mingi transferi lähedal asuvasse hotelli , mis noh , muidugi oli jälle see , et kui sa võtad lennujaama lähedal hotelli , siis no see pilt ei pruugi kokku minna sellega , mis sa seal noh , netist vaadates nagu nägid , on ju , sest kui panna pildistades , on ju , oma kaamera basseini nurga peale suht vee kohale , siis tundub , et selle basseini pikkus on mingi 68 meetrit umbes ja laius 34. ja kohale jõuad , siis saad aru , et kui peaka paned , siis tõmmet enam tegema ei pea , liugled teise otsa välja , on ju .
2: niisugune soliidne vann .
3: oli jah , tõepoolest , aga muidu nagu selline jällegi kuskil tee ääres on ju täiesti suvaline koht , on ju , niisugune lihtne pigem nagu hostel on ju, aga kõik oli olemas ja hommikusöök oli suurepärane maitsev ja kuidagi juba see nüüd mõnus olek ja see, et nad ikkagi, et kuigi seal ei ole mingi püsikliente selles hotellis, et selline nagu nende poolne see tervitus, et me tundsime ennast seal ikkagi väga teretulnuna ja toreda nüüd tuul puhus selline Kariibi mere, see soe tuul juba nagu viis nagu ja siis need Dominikaani lipud on sellised, noh, lipp tähendab on siis selline rõõmse värviline, et seal on punast ja valget ja sinist ja siis on erinevaid mustreid natukene sinna pandud, et siis neid oli katusele pandud, kus sai jalutada, oli pandud mitukend tükk, et siis oli seal tore jalutada, viis kohe nagu sellises Kariibi mere vaibi nagu mõnusasti sisse.
2: Aha, no Dominikaani lipp on ka selle poolest maailmas ainu laadne ja ainu omane, et ta on lipp, millel on kujutatud piibel.
3: Assa, see, võt, nüüd peab üle vaatama.
2: Pead tagasi minu.
3: Teeme väikse pausi ja räägime siis Dominikaani vabariigist edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Dominikaani vabariik just kohale jõudnud. Väints, sinu ees on palju paberi, kus peal on igasuguseid toredeid kritseldusi.
2: Ja see on väline mälu.
1: Väline mälu, kedas on paberi peal. Räägi Dominikaani vabariigist meie kuulajatele ja mulle ka.
2: Jaa, kui kaardilt otsa vaadata, siis Dominikaani vabariik asub tegelikult Kuuba all. Kuuba kui selline saar ja tema all on siis Hispaniola nimeline saar, mis ühtlasi on siis ka, oleneb kuspoolt vaadata, ka Haiti saar.
1: Mm-hmm. On ju? Jah, kaks nimetust. Tal on mõlemaid kasutatud.
2: Ja Haitiga nad jagavad seda saart ja siis ta on hispaaniakeelne riik Kariibi meres. Noh, ilus ümberringi, kõik puhas paradiis, valged rannad, ilus loodus, troopika ja kõik on väga meelulukas. Ja tore, vähemalt piltide pealt vaadata, sest ma ise ei ole seal koha peal käinud.
1: Ja ta suurus on ju ka suhteliselt Kariibimere kohta on ju ta ikkagi üsna pirakas.
2: Jaa, no ta on tegelikult ka Eesti mõttes üsna pirakas, sest ta on natuke suurem kui Eesti. 48 671 ruutkilomeetrit, aga rahvast elab seal oluliselt rohkem, sest noh, tõenäoliselt on seal troopikas tore elada. Ja neid on seal siis praeguse seisuga umbes 11,5 miljonit inimest, mis on tegelikult tohutu kasv, sellepärast, et 1950. Aastal elas seal ainult 2,3 miljonit inimest. Mm-hmm. Nii et selle ajaga on toimunud tohutu kasv ja noh, mida veel on ju, vaatame korra ajalukku ka. Teie ei olnud sugugi esimesed eurooplased, kes sinna saare peale kohale jõudsid. Maailmakuulus möödapurjetaja Christopher Columbus jõudis esimest korda jälle tõenäoliselt paratamatult sinna kohale siis 1492. Aastal ja vaatas, et oo, milline põnev koht ja üldse India. Jälle ei ole India. Vaid kohtus seal siis hoopis teistsuguste inimestega, keda siis või kes ennast pidasid siis tainodeks ja sellise nimega ennast seal kutsusid ja elasid seal saare peal ja tundsid elust rõõmu, kuni siis härra Columbus ukse peale koputas, lõi lippu maha nagu maa sisse, nagu laevavad maha astus ja ütles, et tere, et see on nüüd siin kõik meie oma. Palju õnne teile. Ja hakkasid siis rajama sinna sellist asundusest, mille nimi sai siis toona selle ajal Santo Domingo ja mis tegelikult on täna vist selle pealinna nimi on ju.
1: Absoluutselt, jah. Ja. Kusjuures Santo Domingoga lihtsalt mainin ära, et kui teil peaks kunagi juhtuma nagu see, et te lähete Dominikaani vabariiki ja taate Santo Domingo sööbida, siis kui te teete seda broneeringut, noh näiteks bookingu kaudu või kuskilt mujalt on ju, siis olge väga tähelepanelikud, jälgige bookingut tehes ka lisaks linna nimele ka riigi nime, sest vastasel korral võite te broneerida oma toa näiteks Santo Domingosse, mis asub Kuubal või Venezuelas või ma ei tea kuskil Kesk-Ameerikas, sest seal kandis on Santo Domingo on ju püha Dominik, mm-hmm. ju on ju piiblist teada tuntud tegelane ja katoliiklikud riigid seal kandis kõik, nii et austavad teda kangesti ja panevad tema nime igasugustele väikestele ja suurematele linnadele. Olge tähelepanelikud. Jaa.
2: No ütleme, sellise seikluse otsa sattumiseks ei pea sugugi nii kaugele lendama, seda saab siin tamas teha Ungaris. Lõdva käega broneerige endale ära mingisugune Palatoni hotell. Ja siis minge seda Palatoni hotelli sinna Palatoni järve äärde otsima, et see on umbes võrreldav sellise toade ja rehade ja ämbritega, millest saab läbi kolistada, sest seal on umbes 10,000 Palatoni hotelli, kõik asjad, mis seal Palatoni järve ümber on, ongi Palatoni nimelised on ju. Aga tuleme tagasi põhiriigi juurde, milleks on siis Dominikaani vabariik ja pealinn on Santo Domingo ja tegelikult selles Santo Domingos sai esimene püsiv Euroopa asula Ameerikas üldse ja tegelikult kogu seda riiki tunti kuni 20. Sajandi alguseni Santa Domingona või Santo Domingo. Nii et siis sellisest Dominikaani nimest ei teadnud eriti keegi mitte midagi. Mis on hästi huvitav on jälle see, et ega see saar ei olnud ka enne neid tainosid kuidagi nii-öelda avastamist ootamise ääre peal, vaid juba 6000 aastat tagasi asustasid sinna saare peale elama ennast siis erinevad Kariibimere teiste piirkondade inimesed, kes siis tulid noh, Kesk-Ameerikast või siis Lõuna-Ameerikast ja eks nad siis jälle sellises oma jahimehe korilase sellises funktsioonis ja egiidi all kolasid siis mööda seda merd ringi, otsisid uusi kohti ja lõpuks leidsid selle saare ülesse. Mis on nüüd hästi tore, on minu meelest see, et kui Columbus jõudis sinna kohale 1492. Aastal, siis linn ise sai rajatud juba 1496. Aastal, mis on siis tegelikult 4 aastat hiljem. et ma nüüd päris täpselt ei tea , milline see logistika toonasel ajal oli , et kuidasmoodi kõik need linna rajamiseks ehitusmaterjalid , kuna nad on kõik ju , kui seal ringi käia , siis nii vähemalt piltide pealt vaadates tundub ikkagi selline koloniaalarhitektuur , sihuke Hispaaniale viitav . Et kuidasmoodi nad need vajalikud asjad selle 4 aastaga sinna kohale said , nii et nad hakkasid seda linna rajama või siis võib-olla oli ka kohapeal juba mingisugune ehitusmaterjalid , tainod olid valmis tassinud , et äkki keegi tuleb ja hakkab meile tegema selle vana uhke koha peale uut ägedat linna .
1: Nii palju ütlen , et ei tea täpseid vastuseid sinu küsimusele , aga küll , aga ma saare peal ringi sõites , noh , kuna see saare keskosa on üsna mägine ja seal mägede sees ju teatavasti mäed ei ole tavaliselt mullast , muidu ju loodus vaikselt oleks nad laiali tassinud igale poole , ikkagi seal sees on kõvasti kivi , nii et hästi palju selliseid kaevandusi , kus lihtsalt võetaksegi erinevaid kivimeid välja , seda selliseid nägin küll , nii et tõenäoliselt ikkagi need koloniaalaja majad on ju , nende müürikivid on murtud sealtsamas kuskilt Santo Domingo lähedusest .
2: väga hea täpsustus ja kõik asjad said koheselt palju paremaks ja palju selgemaks , aga mis ma tahtsin välja tuua , on seda , et kui 1469. aastal hakati seal rajama seda linna , mida täna ikkagi peetakse sealseks Euroopa vanimaks selliseks püsivaks asunduseks , siis võrdlusmoment 1417 oli siis see aeg , millal Pirita kloostrit hakati ehitama . Eks ole .
1: me olime ees .
2: jah , ehk siis põhimõtteliselt mingisugune 1496 hakati seda ehitama ja 1417 olime meie juba nii kaugele jõudnud , et Pirita kloostri esimesed kivid pandi paika ja öeldi , et siia saagu .
1: See oli , ma kunagi töötasin Tallinna raekojas , siis oli alati tore nagu , et kui üle mere USA inimesed tulid , Ühendriikide inimesed tulid ja siis raekoja kohta , noh , kõigepealt nad küsivad muidugi , et mis kirik see on . ütlesid , et ah , et see ei ole tegelikult , et tal on küll torn , on ju , ta ei ole kirik , on ju , ta on tegelikult raekoda . ja siis nad on see , ahah , et kui vana see siis on , siis ütlen neile , et no natuke vanem kui see , noh , see hetk , kui väidetavalt Kolumbus on ju teie maale astus , on ju , et noh , enam-vähem sajand vanem on need vanemad müüriosad . siis nad algusel ütlesid , ahah , nõnda , ja siis olid , mida ja siis nagu nende pähe nagu see , et ahah , mingi asi oli 100 aastat varem , kui üldse meie esiisad hakkasid siit Euroopa poolt nagu Põhja-Ameerikasse jõudma ja Kesk-Ameerikasse jõudma , et see neile pähe ei mahtunud . mul tuli meelde ka see , et kusjuures see kivide vedamine näiteks väga kaugete distantside taha ei ole mingi utoopia või ei , noh , ei pea mõtlema , et see logistika , et mis asja , et miks tassiti mingi kive . noh , lihtne näide on ju see , et kunagi , kui käisin Liibanonis , siis Piiblose nimeline linn , kus endiselt on alles nende iidne sadam ka , noh , ta asub seal , ütleme siis Beirutist natukene põhja pool , üleval pool rannikul , seal konkreetselt need plokid , millest ehitati Piiblose sadam , tänu millele see püsib siiamaani mingi tuhandeid aastaid vana , need toodi tegelikult Itaaliast ja kuskilt sealtkandist ja see logistika oli selline , et vanad roomlased siis tulid suurte laevadega , tulid Liibanoni rannikule , ehitasid sinna siis sadama ja võtsid , raiusid maha siis Liibanoni suuri seedermände , sest need olid laevaehituseks jälle jube hea puit . ja siis selleks , et ei oleks tühja sõitu , siis järgmine kord , kui tulid , siis nad võtsid juba kiviblokke kaasa ja ehitasid nendest aina konkreetsema ja suurema ja tugevama sadama , nii et selline noh , nii-öelda ehituslogistika toimis ka aastatuhandeid tagasi .
2: Mida veel ei jäetud kasutamata , oli see , et kui see Santo Domingo juba rajati , siis tegelikult ka 1512. aastal asuti ehitama sealset katedraali Santa Maria de Menor , mis siis on praeguse hetkeni Ameerika vanim katedraal üldse . ja nagu me tegelikult kõikidest muudest ürikutest teame , siis ega Kolumbus ei tulnud nendele uutele maadele ka nii-öelda paljakäsi ainult lipuga , vaid tõi lisaks kõigele kaasa ka suhkruroo istutamise kauni kunsti , mille raames siis kohalikud tainod oma tööriistad jälle põllule nurka viskasid ja võtsid kätte uued peale sunnitud töövõtted ja hakkasid kasvatama siis suhkrurooga ja loomulikult oli selles tervituspaketis ka hulganisti toredaid Euroopa haigusi , millega kohalikud inimesed mingit moodi hakkama ei osanud saada , nii et ütleme , võiks isegi öelda , et Kolumbus andis ka tõuke kohaliku meditsiini arengusse .
1: absoluutselt , seda kolonialistid on nagu teinud tore , mulle nii meeldis , et sa ütlesid , et suhkrurooga noh , sest suhkru saab hästi palju roogasid , see on täiesti täpne jah . Santo Domingo tõepoolest on tore , aga tema tänapäevane nagu selline , lugesime ta kohta , vaatasime pilte ja videosid enne reisi ja siis meie otsus oli see , et me Santo Domingosse üldse ei lähegi , sellepärast et seal noh , need , kes rääkisid , kes olid seal käinud , ütlesid , et jah , on tõesti nagu UNESCO pärandis ka on ju , seal on hooneid ja linnaosasid ja nii edasi ja koloniaalajastu arhitektuur on väga äge , aga et ikkagi , et ta on nii ülerahvastatud ja noh , et seal ei ole nagu mõnus olla , liiga palju rahvast , liiga palju masinaid ja nii edasi . me oleme hetke pärast teie kõrvades tagasi .

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Jäljed gloobusel.
7: Oleme tagasi Dominikaani vabariigist. Räägime täna. Stuudios on Andres Karu ja Väino Laisar. Ja Väints, sinu paberites tõenäoliselt on kirjas ka see valus ajalugu, et kes siis kõik on oma lippe sinna maha tagunud.
8: Väga põgusalt, sest ega väga süviti ei ole mõtet minna ja seda meil saate aeg ei andesta ka. Aga olgu siis öeldud, et päris rahus ei ole saanud see paradisi saar seal elada. Nii et need tainud, kes seal plätude väel ringi lidusid ja oma kaunist elu elasid, ikkagi on aegade jooksul sattunud erinevate nii-öelda hõivajameelsete grupeeringute alla, et noh, lisaks sellele, et on siis Dominikaani vabariik olnud hispaanlaste all, siis on seal ka prantslased käinud, Haiti on aegajalt jälle üle piiri valgunud sinna nende poole peale.
7: Kus juures aegajalt on väga õige, sest nad on tõesti seda teinud pidevalt.
8: Just, ja siis loomulikult on kohapeal olnud ka ameeriklased, kes tulid vaatama, et nende suhkruroo kasvandustega midagi juhtuks. Eks ole, sest no, jälle on leitud vajaliku maardla pealt mingi teine riik ja siis on mindud igaks juhuks asja kontrollima, aga nad ise seisvusid 27. veebruaril 1844 ja sellest ajast alates on nad siis ajanud sellist oma asja. Mis on muidugi väga keeruline veel ja nende olukorra teeb keeruliseks kogu maailma pildi mõttes on see, et Dominikaani vabariigist on saanud põhimõtteliselt sellise Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse suunduva Kolumbia narkootikumide selline jaotuspunkt, logistikakeskus. Ja siis hinnanguliselt 2004. aastal tuli umbes 8% kogu Ameerika Ühendriikidesse salakaubana veetud kokaiinist läbi Dominikaani vabariigi. Nii et tõenäoliselt on ta ka selliste ametivõimude ja narkokaubanduse vastaste agentuuride sellise tähelepanu all kogu aeg. Et noh, ma arvan, et kui sinna minna midagi sahkerdama, siis küll neid võimalusi leiab, et need halvad seiklused ka sind üles leiaks. Aga noh, tavainimene, kes turistina läheb, sellel tõenäoliselt ei ole Dominikaani vabariigis ikkagi suurt mitte mida ei karta, sellepärast, et lisaks sellele, et ta siuke paradiisi saar on, peaks ta olema suhteliselt turvaline koht ja Dominikaani vabariik on ka Karibimere piirkonna enim külastatud sihtpunkt.
7: Mm-hmm. No jah, seal jah, lihtsalt soovitus, et kuigi vahel tekib kiusatus, näiteks eriti kui oled nüüd matka ja südamega inimene, siis ju tekib see tunne, et mis me seda kallist toitu seal koha peal ostame. Et võtame ikkagi Eestis kaasa meie oma head vana pannkoogijahu, võtame kohe mingi 10 kilo, paneme selle kuugi kotti ilusest ära. noh , tõenäoliselt kellelgi ei teki kuskil lennujaamas mitte mingit küsimust ka , onju , et ja siis , kui te tahate seal narkokoertega rääkida ja nii edasi , et siis kindlasti võtke rõõmsalt need kilod kaasa . noh , mis on igaks juhuks ütlen nali , onju , ärge võtke , palun , ärge võtke jahu kaasa , kui te kuhugi lähete või mingeid muid pulbreid , sest see tekitab kahtlust . kusjuures me teel sinna , see oli siis kuskil lennujaamas see oli Toronto lennujaamas oli see , et seal oli koer , kes siis kõik kohvrid käsu peale üle nuusutas . ja siis oli tore , et kanadase noh , narkoametnik oli siis proua oli ilusti pannud niisuguse ala piiranud ära , onju . ja siis noh , mingi kahe või kolme kohvri puhul siis koeral tekkis mingi noh , niisugune kirgastumine ja siis need tõsteti kõrvale ja see oli nii tore , et tõsteti kõrvale ja siis naine ja koer seal muudkui töötasid , käisid seda lifti äärt pidi , siis ühel hetkel tuli üks härrasmees , kes tuli vaatas , et näed , minu oma siin küll teispool linti , aga näe , minu punane kohver ka siin ilusasti . võttis selle ja jalutas minema . tädi ei näinudki natuke aega hiljem , mina ei hakka ka ütlema , siis natuke aega hiljem nagu tädi oli lihtsalt nagu see , et oota , siin oli veel üks kohver , punane kohver oli ka , kus see on ? ja siis me lihtsalt näitasime , et noh , sinnapoole läks , siis ta jalutas talle järgi . kas ta kätte sai , ei tea , kas noh , eks ei huvita ka , aga no lihtsalt see , et kui sa võiks olla tähelepanelikum , ütleks mina
8: mm-hmm. . no vot .
7: aga selle ütleme siis noh , mingit sellist narkohõngu mina ei tundnud kuidagi selle oldud aja jooksul , okei , sa näed mingeid tüüpe , kes on ilmselgelt on midagi nagu nuusutanud või sisse hinganud , onju , seda küll , aga kuidagi mõõdukalt nagu ma ei näinud ühtegi sellist , kes oleks nagu täiesti kuskil vedeleks mingi inimene mingi üledoosiga onju mm-hmm. .
8: ei , see on iseenesest huvitav , sest näiteks kui paralleel tõmmata sealsamas kõrval saareriik Kuuba mm-hmm. , kus on ju kõik kohad rummi täis , noh , kõik on rummi täis ja rumm ei maksa praktiliselt mitte midagi mm-hmm. , siis tegelikult neid inimesi , kes oleks kuskil tänavanurgal ennast üle joonud, praktiliselt polegi , kui üldse , siis
7: turistid
8: ja kui siis turist ja et selliseid üle joonud inimesi selles nii-öelda rummihõngulises saareriigis absoluutselt näha ei ole .
7: ja nii on , et nad on ikkagi nagu hästi kuidagi toredad ja mõnusad ja ma ei noh , meie muidugi selline reis algas nõnda , et ega me neid kohalikke nägime sellises piiratud koguses , sest me kohe esimese hooga võtsime nii-öelda riigi kõrgemale tipule suuna , sest noh , siis on alati süda rahul , kui see on kõigepealt tehtud ja noh , loomulikult eriti kui on tipp , millel on vaja mingid kuupäevad enne kinni panna , siis on ju selge , et sa pead noh , minema õigeks kuupäevaks kohale , sest muidu sinu broneering kaotab kehtivuse . Mis ma tahtsin nagu veel korra selle ajaloo kohta , et vabandust , et seal üks nimi tuleb mängu , millest me kuidagi ei üle ega ümber ei saa , kui me räägime Dominikaani Vabariigist ja see on Duarte , Juan Pablo nagu Duarte , keda loetakse siis selle riigi nii-öelda üheks isaks ja loojaks ja tema oli nagu lihtsalt see , et natukene enne seda , kui 1844. aastal vabadust saadi , siis mingid aastad varem , 1838 , ütleme 6 aastat varem , lõid siis Duarte ja kaks tema mõttekaaslast sellise noorte liikumise , mille nimi oli La Trinitaria ja siis hakkasid vabadust püüdlema Haiti alt ja siis vabadussõda kulmineerus 1844. aastal sellega , et tõepoolest Dominikaani Vabariik sai vabaks , aga noh , see , et kui vabaks ta sai , onju , et noh , ma ei tea , Duarte ise juba 3 korda pagendati ja lõpuks ta suri ka Venezuelas , et lihtsalt tema põrm on toodud kui riigi rajaja , onju , on toodud tagasi Dominikaani ja Dominikaani mulda ikka nii-öelda maetud või liiva , ma ei tea , oleneb , kuhu ta maeti , onju , kas rannale või kuhugi mujale . aga jah , et saadi nii-öelda tinglikult vabadus kätte , aga noh , umbes nagu meilgi läks , et natuke aega oli vabariik ja siis tulid järgmised anastajad ja siis teised ja nii edasi , et neil täpselt samamoodi , et jälle Haiti tuli üle piiri ja siis tõstsid need teised tulla oma lippudega jälle sinna vehkima ja siis üsna see turbulentne see ajalugu sel ajal oli , aga Duartet ei ole unustatud ja Duartet mäletatakse nõnda , et noh , praktiliselt igas linnas on tema ausammas on kuskil , igas kohas on tema püst on ju näha , kõrgeim tipp kannab loomulikult nime Pico Duarte, ehk siis noh, Pico põhimõtteliselt mägi või tipp on ju hispaania keeles ja Duarte siis puhtalt tema nime järgi. Mis maante viib mägedesse selle tipu suunas? Loomulikult Duarte maante. Igal, noh, kogu aeg, kui oli kepsu panid sisse nagu või noh, veisi panid sisse, et juhata mind sinna teise linna on ju, siis mingil hetkel ta ikka küsis, et keera paremale Duarte avenüüle või keera siit vasakule Duarte tänavale, sest igasel, noh, raudselt ka tema niimoodi tänavad ja austavad teda siia maani, armastavad ja noh, tegelikult oli ka, noh, nagu võibolla 19. sajandile kohati oli ka hästi omane see, et vaata, kui tänapäeval on nüüdsed, sa pead olema ikka nagu nüüd tippspetsialist, et oma alal nagu silma paista, siis tolla, noh, kaks ajandit tagasi oli see, et sa ikkagi võisid särada nagu päris laialdasel alal ehk erinevalt. Kui sa olid andekas, siis tihti oli see, et sa olid andekas väga erinevates kategooriates ja võisid särada noh, näiteks nagu Duarte puhul ma võin öelda, et lisaks sellele, et ta oli nagu see poliitik ja nüüdke riigimees, siis tegelikult oli ta ka näiteks muusikas väga tugev ja mängis näiteks flööti ja siis kitarri mängis on ju, noh, nüüdke noh, kus juures klaverik ka, siis ta oskas keeli juba nõnda, et noh, hispaania keelt naguni, aga ta oli õppinud ka prantsuse keelt, ta oli õppinud ladina keelt, on ju, ta oli reisinud, noh, tolle ajakohta päris palju, ta oli käinud Euroopas, ta oli käinud USA's, noh, nüüdke väga, väga nagu tegus vend on, et sa, ja kirjanik veel lisaks sellele, et teda tuntakse ka kirjanikuna, nii et nüüdke mees ja tema nimi siis igal pool domineerib ja meie siis mõnuselt olime otsustanud pealinna skippida ja sealt mööda sõita ja siis mõõda Duarte maanteed võtsimegi kohe niipea, kui olime oma reisikaaslase Oliveri, olime Punta Cana lennujaamast hommikul peale korjanud, siis oma rendiautoga võtsime suuna siis Pico Duarte suunas, mis on siis nagu enne vist ka mainitud sai, et Kariibimere piirkonna kõige kõrgem tipp üldse. Sul on vist täpsemalt
8: 3098 on mul kirjutatud ja see oli mingi selline mäestik, et seal oli mitu mäge järjest ja seal oli lihtsalt mingi paari maetrised vahed, nii et seal on vist oht, et lihtsalt lähed jälle vale mäeotsa, aga lisaks nendele kõrgetele tippudele, mida sa kohe hakkad parandama siin selle kõrguse mõttes, on ka Dominikaani vabariiki sattunud Kariibi mere piirkonna kõige madalam punkt ja see on siis Enriquillo soolajärv, mis asub 45 meetrit merepinnast allpool. Nii et see sugune põnev koht, et see kõige kõrgem punkt ja kõige madalam punkt on sattunud täpselt ühte samasse riiki.
7: Ja siis lõpuks lihtsalt see, et selle mäestiku seal nimetatakse siis keskkordiljeerid on selle mäestiku nimi ja tõesti alla 3100 meetri veidikene on siis selle mäestiku ja ühtlasi Dominikaani vabariigi kõrgem tipp Pico Duarte, mille otsa tõusus saame rääkida peale väikest pausi.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta on lennata!
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6.
6: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on käikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-14, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus 17.
7: Jäljed gloobusel.
8: Lõnnaajad kuulajad, paus on läbi. Karu ja Vents on stuudios. Saade on Jäljed gloobusel ja räägime Dominikaani vabariigist. Ja meie eelmine blokk lõppes sellega, et Dominikaani vabariigis asub selle piirkonna kõige kõrgem tipp ja kõige madalam punkt, mis on siis Soolajärv 45 meetrit alla merepinna. Ja siis huvitav asi, mis selle Soolajärve juurde on veel välja toodud, on see, et selle Soolajärves peaks siis elama kõige suurem Ameerika krokodillide nii-öelda kogukond.
9: Huvitav, soolast armastavad.
8: No võt, ei tea, jah. Eks ne võibolla see, kes krokodill seal ookeani ääres kuskil Floridas supleb, lupsu lööb vahepeal. Mm-hmm. Et võibolla siis on selline nagu pensioni projekt, et võtavad parve kolmnurka ja ujuvad siis sinna Kariibimere sellistesse soojadesse, soolastesse vetedesse ja ulpima. Ja see Põhja-Ameerikast on ju. Ja tõenäoliselt siis Lõuna-Ameerika krokodill no ka kuskilt tuleb kroolides läbi erinevate kanalite või mine tea, millisest rannikutest alustades ja võibolla ongi selline suur kogukond, saavad seal kokku ja veedavad oma krokodiili elu viimaseid päevi, mitte krokodiili pisareid valades, aga noh, mine tea, väike Martini.
9: Kõlab väga ilusasti ja see on tore, eriti kui vaata keegi pärast nagu mõnel lapsel tuleb koolis, et rääkige meile huvitavatest asjadest Dominikaani vabariigi kohta ja siis ta räägib sellest krokodillide rändest, mis on tulnud Lõuna-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast ja siis küsid, mis allikale te toetute? Jäljek loobusel, kukku raadus.
8: Vabandan juba ette, aga see ei ole ainukene koht, kus käivad suured elukad koos, siis populaarne vaalavaatluskoht, eriti just veebruaris ja märtsis, siis Põhja Atlandi ookeanist küürvaalad rändavad paaritamishooajaks sinna Dominikaani vabariigi juurde ja Samana laht on seal, kus siis on küürvaalade varjupaik ja need ka siis kõik kogunevad, tuleb selline üldine kutsung, et nüüd hakkab hooaeg ja siis kõik keeravad ninad sinna sooja vee poole ja hakkavad sinna minema paarituma.
9: Ja see on, kusjuures me seal Samana poolsaarel käisime pärast mäge ka, no see on nüüd tõeline paradiis on ju, kus on ilus ja saad puhata nii palju kui jaksad, nagu kurnatuseni saad puhata. Ja sinna need vaalad tõepoolest tulevad ja meie ka märtsi täiesti viimastel päevadel tegelikult läksime, aga meile öeldi ka ära, et me proovisime ka vaala seda vaatlust reserveerida enne, et läheks kohti vaala vaatlusel reserveerida, et läheks neid vaatama, aga siis öeldi, et noh, et me selleks ajaks on läinud ja me küsime, no aga äkki vahel mõni aasta jäävad, et ei, need vaalad on suht nagu kellavärk, et enam vähem ühel ja samal kuupäeval mingi stiilis 26. Või noh, mis iganes see number on, märtsil otsustavad, et nüüd me pöörame ninad põhja näiteks ja lähme taame natukene jahedemat vett saada, et meil vaalavaatus ei õnnestunud. Küll, aga meil õnnestus, meie enda arvates on ju mäele panna, on ju toredasti kohad kinni ja hakata sinna poole minema. Pikkotu Arte poole sõites, noh, autosõidu kohta peab ütlema nii palju, et teed olid väga okeid. Pean ütlema, et palju vähem auke, kui noh, ma olen käinud seal Kuubal ja Maikal seal kandis, et teed on paremas seisus kui nendes kahels eelpool mainitud riigis. Täitsa mõnus on sõita, mõni üksik ootamatu auk kuskil on ja vahepeal on kruusadeid ka kuskil, aga kruusadeid on ka suht heas korras. Igades muret nagu ei ole. Üks asi, mida enne, seda peab siis teadma, kui lähed, et kaasas peab olema siis rahvusvaheline juhiluba ja see Genfi konventsiooni oma. Genfi konventsiooni see luba on selles suhtes ilgelt tüütu, et see kestab ainult aasta.
8: Mõlemad kestavad aasta.
9: Ei, teine kestab, viini oma kestab kolm.
8: No niimoodi, mul on mõlemad aastased.
9: Aha, võibolla see on äsja muutunud, aga igale see, mul oligi nõnda, et jälle see Genfi oma aasta, et pagana jama on ju. Ja lähed jälle, et noh, umbes, et noh, iga aasta pead tegema endale uue rahvusvahelise juhilua ja eriti absurd on nagu see, et noh, kui noh, umbes ma võibolla olen rääkinud, antke kalli kuulajad mulle andeks, aga noh, näiteks vahel on see ka nii absurdne, et mingid riigid, mis on täiesti kõrvuti või üksteise sees, on tegelikult erineva konventsiooniga liitunud, et noh, näiteks kui käisin Lesotos, mis on 100% ümbritsetud enne Lõuna-Aafrika vabariigiga, siis oligi see absurd, et noh, umbes Lõuna-Aafrika vabariigis oli noh, umbes Viini konventsioon ja siis selles Lesotos oli Genfi oma või siis vastupidi, mis iganes, aga noh, täiesti absurd nagu see selleks, et sõita väikesesse riiki seal sees, sa pead, noh, teised rahvusvahelised load peavad veel
8: kaas olema. No aga see on nii kiire ja lihtne protsess ja minu mõelest ma täpse hinna jään nüüd võlgu, aga 20-30 euro juurde on see
9: kole
8: dokument ja ongi sul kohe kirjutatakse koha peal välja, kleebitakse suure liimi pulgaga sinu pilt sinna sisse ja ongi kõik eeldused sõitmiseks loodud.
9: Seda küll, aga noh, iga aasta siiski tüütu teha minu jaoks. Aga noh, meie siis läksime rõõmselt, sõitsime autoga lähemale, seal päris selle mäe algus oli see alguspunkti küla, kust nii-öelda hakatakse jalgjala, et nüüd tipu poole minema, et

0: ja siis see bufee on seal , sa ei tea ka täpselt , kui kaua olnud ja maantee on seal kõrval ja siis noh , ikka otsustad , et parem võtan torusiili on ju ja võtad selle Coca-Cola on ju jälle , ostad kaasa umbes ja jood ära on ju ja hoiad oma keha korras on ju , et see , aga igatahes Jarabakosse jõudsime , me õhtul ei jõudnud seal sellel ööbimisalal suurt midagi muud teha , kui läksime , istusime mõnusasti restorani maha , siis me saimegi , kuna meie kogu reisiseltskond oligi kolm inimest , Marjaleen , Oliver ja mina , siis me kolmekesi , noh , kõik olime kohal , siis esimene ühine õhtu tähistasime seda siis restoranis ja hakkasime endale meelde tuletama kohalikke maitseid ja seetõttu noh , ikka Taikiri proovisime ära jälle , polnud vahepeal tükk aega seda kokteili joonud ja siis keegi teine kuskilt proovis mojito ära ja siis proovisime alkoholivabasid mojitosid , näiteks proovisime , väga maitsvad olid ja tundsime ennast pagana hästi ja järgmine hommik siis läksime rõõmsalt edasi siis selle raja alguspunkti . Kell 6 hommikul pidime seal kohal olema , dokument oli näpu vahel , raha oli ära makstud . Ja siis selle dokumendiga jõudsime kohale , üks tüke , noh , ütleme niimoodi , et keegi seal inglise keelt ei räägi , need , kes mäe peal teenust pakuvad , noh , praktiliselt vähemalt need , kellega meie kokku puutusime . Ja kui me oma paberiga sinna jõudsime , siis tuli üks mees vastu selline rõõmsa olemisega ja me ütlesime , et noh , meil on siin pandud trip kinni ja kolmepäevane tõus nagu tippu ja tagasi , on ju siis ta sai sellest aru , vaatas selle paberit ja siis nagu vangutas pead . ja siis meil tekkis nagu esimene kahtlus , et mis asja , mis nüüd on , onju , et kuidas siis ei ole , et noh , peab olema , väga ei muretsenud . aga me olime seda teinud niimoodi , et me broneerisime sellel samana poolsaarel , kus need vaalad käivad lähedal paaritumas , seal broneerisime ühe nii-öelda linnatuuri ühe firma kaudu , panime selle kinni , need olid , et jaa , saab , et kui aeg lähemal , andke teada , on ju , ja hind on selline ja siis vaatame , kuidas saab maksta ja kõik värgid . ja siis noh , usalduslik suhe oli loodud ja siis me ühel hetkel küsisime nende käest , kuulge , et aga me tahame sinna mäetippu ka minna , et kas sinna saate ka meil broneerida vot sellisteks kuupäevadeks . ja nad ütlesid , et jaa , saab küll , et vot hind on selline ja siis , et saab ikka ja me ütlesime , väga tore , et pange kirja , et vot küsisid veel nimesid ja mingeid sünniaegasid ja saatsime neile need andmed ära , siis lihtsalt nimed ja sünniajad ja siis tuli nagu vastus , et jah , et kolm kohta on teile kinni pandud , aga et tuleb noh ka ära maksta , et see ei ole meie alt on ju , et siis need neile tuleb 100% ettemaksu . Ja siis ei tulnud selle peale , et tegemist võib olla mingi jamaga , tegime ülekande ära ja nad suhtlesid ikka meiega veel edasi ja muidugi mäe all me saime siis lõpuks teada , et elus esimest korda sattusime ka meie skämmerite küüsi . nii et meile tehti sipsti nagu ära nõnda mõnusalt , kusjuures see loogika nagu veel , see oli nagu puhas boonus neile . Nad tõenäoliselt oleks kuidagi proovinud meilt see mõnikümmend eurot see linnatuuri tasu või noh , ma ei tea , 30 eurot näost oleks need kuidagi meilt välja petnud võib-olla lõpuks või siis mitte petnud , vähemalt nad oleks üritanud , aga nüüd oli neil kingitus , nagu me ise nagu palusime neilt nagu veel mingi kolmepäevast tuuri , mis noh , on oluliselt suurema numbriga . ja siis tore , mis seal juures oli nagu see , et noh , loomulikult endal tuju tõmbab korra nagu nulli täiesti , aga pigem tõmbas sellepärast nulli , et me teadsime , et me olime ise omal käel ka enne uurinud neid kohti ja kõik , kes pakkusid seal nagu teenust , ütlesid , et andke andeks , et see on see noh , pühade nädalavahetus on tulemas . see tähendab , et see nädal on üsna pisi-pisi on ju , et jube palju rahvast on ju ja meil ei ole vabu kohti teile anda , on ju . ja siis , kuna sealt nagu sai , siis oli nagu oh jess , on ju , lotovõit nii-öelda , broneerisime ära , maksime ära ja selle teadmisega jõudsime siis sinna kohta ja siis hakati päid vangutama . ja siis tulid erinevad inimesed , mõni oskas , lõpuks ka mõned kliendid tulid , kes oskasid ka inglise keelt ja kõik olid hästi osavõtlikud ja mida sekund edasi , seda osavõtlikumaks muutusid ja arutasid omavahel , üritasid helistada , vaatasid mingeid kontakte , kõik paber , kõik oli õige , koht oli õige , noh , väga hästi peenelt tehtud . ja siis kõik olid väga osavõtlikud , aga mis edasi sai , sellest paraku peab rääkima nädala aja pärast , sellepärast meil see saateaeg praegu läbi .
1: jah midagi pole teha , saame järgmine nädal edasi jätkata , aga ei ole hullu midagi , nädal läheb linnutiivul .
0: Läheb , 203. saade sarjast Jäljed gloobusel oli see ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar .
1: suur tänu , et meid kuulate ja püsige avarad .
2: Jäljed gloobusel

0: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
3: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
4: Suvereporter .
5: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
6: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu , on ka äikese oht . puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis , öösel on sooja 8-14 kraadi , homme päeval tuleb sooja 15-24 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus on sooja 17 kraadi .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.